0: Kia ora, Tere from Sons of Zion, and you are listening to Tahu FM.
1: Whā karaka I te ahiahi te wā, ki runga I a Tahu FM.
2: Oia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei hāora.
3: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Tōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komunga. E ai ki tētahi riritanga hou e whakahea nā te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa, e te hokotanga atu o ngā whenua whā omoomo, a te whenua conservation. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. E ai ki tētahi ruritanga hou e whakahea nā te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa I te hokotanga atu o ngā whenua whā omoomo, arā te whenua conservation. I puta tēnei ruritanga whai muri I te pāpā hōtanga o tētahi panonitanga ture e whakaroti ana I te kā wanatanga kia whakamāmā ake te hoko te whakawhiti rānei I ētahi o aua whenua. E ai ki a Marama Davidson o te pāti kā kāriki, mēnā e whakapono ana te minita tiaki taia o tama pono. Taka, ko ngā hinara ngā kaitiaki o tēnei whenua me aukati e ia, tēnei kaupapa.
4: E kaha whakahe mātou ko te pāti kākariki ki tēnei te tuku atu, te hoko atu o ngā whenua taonga, ngā whenua rāhui. He takahi mana tēnei. Ki ngā mokopuna ki te taia hoki, he takahi nui tēnei ki ngā whenua taonga. I rongo au I ngā kōrero a te minita pōtaka, me tana kōrero ki te ao, ko te pāti ngā hinara ngā kaitiaki o te whenua. Mena katika tērā, me whakahē I te tuku atu o enei momo whenua.
3: E ai ki a toka tū ake arā te Natural Hazards Commission, kua nui ake ngā whānau e tuku kremiana mō ngā horonga whenua nā te kaha tonu o ngā āwha me ngā ua hurinoa I Aotearoa. E ai ki a Matthew Gifford ko te teo ngā tino raruraru mō ngā kai pupuri whare, ko te kore I whai inihua whare. Hei tāna he nui ngā whare Māori kei ngā wāhi ka tino pāngia e ngā āwha, no reira he mea nui te whai inihua hei pātū kaupare I a utu nui I ngā pāngia te whare e ngā āwha o te wā.
5: Te mate kē kia tātou te Māori nei. Te nuinga o Aotearoa nei, te iwatikau Māori mapai hēneti o rātou e mau inihuana. Engari kia tātou te Māori he kia tātou ki te whātikau pai hēneti e mau inihuana. Mehe mea kāre tātou e noho nei ki ruto I ēnei wāhi e noho ai tātou ki te pūtake o ngā iwi tai rāwhiti e nā mea. Ka hore pē tēnei I te raru nui. Engari, he raru nui tēnei te mea ko te nuinga o ngā Māori e noho nei ki ēnei wāhi nei e kaha pāmai ana ēnei āhuatanga ki runga kia tātou te Māori.
3: Ahakoa ko puanga te whetū e mōhiotia whānui tiāna hei tohu mō te tauhau Māori I te tai tokerau, e ai ki te tohunga kōkorangi o te tai tokerau e ai ki a Rereata Makiha, e hara ko puanga anake. Ko rehua te whetū e puāke ana I mua I e a puanga mō te hokianga, ko rehua te tohu tūturu e whakataki ana I te mārewa tanga ake o te tauhau Māori.
6: Te tahi o ngā whetū e hakamahi nui ngā na hoki e mātou roto hokianga nei ko Rehua. Nā ko Rehua e rua wana nei mahi katoa Rehua ka ara mai a puanga. Koe rā te wā e mō mātou rā e ki te haka tika whakarite rite mō ngā mahi kei mua I a koe. Nā katoa noa Rehua ka ara mai ko Takurua e tika ana ko oti kei wāu nei whakarite rite wāu whakatika. Nā ka tīmata wāu nei mahi mō te tau.
3: I tukuna I te kāwanatanga tētahi 55 miliona tāra atu anō hei pūtea whāngai I tētahi kaupapa e whai ana ki te tuhura pūngau I te ahi tipua o roto I te ngākau o te whenua ki Rotorua. Hei tā minita Shane Jones kā taia pia te keri ki te hōhonutanga e 8 kiromita I raro I te whenua. He hōhonutanga kaore anō kia tino whāia e te nuinga o ngā kaupapa pēnei hurinoa I te ao. Hei tā nā anō ki te angitū kā tūwhira pia he puna pūngao mā, he puna pūngao kaha hoki mō Aotearoa.
7: Kōrero tiana e ahau kei te takiwā o te ono o te whitu, o te waru pia kiromita ki raro I te mata o te whenua. E kimi ana I te aha, e kimi ana I te wera rawātu, I te murumora, kamutu tēnā ahi, tōna wera e kore tāe te kōrero, e kore tāe te mehua. Engari, ki te pātu, ki te tataatu, ngā paipa. Nā, mehetāia, ke utonua ngā paipa, ka tōia mai ko te ngoi, ko te pūngao, kei tērā pito, o te kōpū o te whenua, nā ka hurihia, hei hiko, i nā puta ki runga.
3: Ki ngā take hā kinakina, i whaka ingoatia te kapa ōpango Māori mō te tau e rua mano e rua te kau mā ono. A toko ono, ngā kaitākaro hou kua uru mai ki te kapa. E ai ki te kaiako a Tāmati Allison, he ranunga tēnei kapa o ngā kaitākaro mātanga me ngā kaitākaro hou, ku a whai wāhi mai nā a rātou mahi pai i te huringa Super Rugby o tēnei tau. Ka ahu atu te kapa ki Hapani i tēnei wiki ki te tūtaki i te tahi tīma Hapani, hei te hatare, e tū mai nei. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
1: This is Tahu FM.
8: Chau, chau, chau, kia ora, mauri ora. We're cruising into the 4 p.m. hour. I tēnei wana nei.

puti hono tātai hono, ko tātai te hunga ore kia tātai, a te nara tātai katoa. Nā reira tuatahi rā, he mihi nui, he mihi aroha, a ki ngā tūroro, kei rato I ngā hohipere. Rātau hoki e noho maiwiwi ana, nō reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koroma, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire I konei e tika ana me mihi au kā tika ki wēnei, o ngā reo irirangi ko hono mai I te atanei, o tira, ka hono mai rātau, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te waipaunamu, nā te mea, kei o tautahi, ko tahu FM, tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika. Morena kia koutou, tēnā koutou. Kei te papa I ongoia, ko kia ore FM, no reire kia ore kia koutou, mō te tautoko mai. Kei te awa tipua o whanganui, ko awa FM, tēnā koutou, morena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, nei te mihi. Kei ngā motu, kei te kahui maunga, ko te kori mako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, morena kia koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, mihi ana kia koutou. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā hoki koutou I tēnei ata. Kei Kirikiri Roa, ngā rua wāhia, ko Tainui FM tēnā, ko hono mai, mihi ana kia koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei whakakapi ake kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. O tira, kia koutou katoa rā, aua reo irirangi, katahi anō nei au ka whakahuatia mai, nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou I hono mai, o tira mō koutou I tautoko mai anō hoki I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, tai tīmu ki taurango moana. O tīpini ahau ko au nei, tā koutou kaipāpāho, I runga I tēnei o ngā hōtaka, I runga I tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata taite, he ata rā pare rānei, te 25 o hune o pipiri rānei. Nā reira e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai I te atanei, koutou e whakarongo mai ana I te atanei. Tēnā koutou, tēnā koutou. A tēnā rā koutou katoa. Nā reira, mai te wānei nā whainoa atu ki te whākaraka I tēnei ata, a tērā ia e tahi kōrero kauhau ui ui rānei, e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka I tēnei ata, hei wā tono waiata. Nā reira, he wā, hei waia mai mā koutou, tono waiata ai. Nō reira, e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou, a tēnā koutou, ngā mihi o te ata kia koutou katoa. A te mārie, mōrena.

te mahi māra, mo te hopu koura, hopu tuna, hopu hi ika rānei, aha rānei. E hare i te rangi pai, nā te mea ko te ngāo a te tangata kei raro iho. Nā reira he rā pai, he wā pai tēnei, hei whakahoki i ngā koha kia Tangaroa, he wā pai tēnei, hei kia tiaki koe i a koe anō, kia manaaki koe i tōu anō Henengaro, tōu anō Wairua, tōu anō Tinana, anō hoki. Nā reira, ko ia e nā ngā kōrero, e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko huna. Nā, tuarua, ana, mea, kia kōrero anō tātou mō tā te pāti Aotearoa tuatahi hia hia, tā rātou hia hia ki te whakakore i te poari te poari āture motuhake o Aotearoa. Tērā o ngā rōpū i whakaturia ai, hei āwhina i te kaunihera o Tāmaki Makaurau. Hoi anō, kei te hia hia a Winitana Mā, te whakakore ngia i taua rōpū. Nā reira, e hoa mā, kia mā tāra tātou. Kia mā tāra tātou, me pehe tātou, e ārai atu i tēnā o āna mahi. Kia haunei, ko tāna hia hia noiho, tāna mahi noiho, hei he rapu pōti, he pati pati pōti. Koina noiho, he pati pati pōti. Nā reira, hei aha te aro, hei aha te aro. O ti rā, hei te marama o noema, e hoa mā, me pōti koutou, tātou. Engari, me rehita, kia āhei ai koe te pōti. Me rehita i te tuatahi, kia āhei ai koe te pōti. Ka pai. Nō reira, ko ia e nā, ngā kōrero e pāna ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata, nō reira, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou, ki ngā waiata.

0: Ko tai pai tai sumu tēnei, hoki mai rai te whānau. No tātou te whiwhi I tēnei ata nā te mea. Ko hono mai, tamati waka. No te whānau apanui me ngai tūhoi. Hei kōrero I te kaupapa o ngā mahi hākinakina. I tū I te rā motunga wiki. Nā reira, tēnā koe tamati. Hoki mai rai hoa, kia ora.
1: Kia ora tīpe.
0: Ai, tēnā koe. Tūtahi ake, te putipuro ngai o. Ara, ko ngā haua pio pio ki ngā rangatira, kāroha ki taku tīma ngā rangatira, engari ai, I ono takau ki te rima, ki ngā haua pio pio, hoi anō, ai, opukaro mō te kemu.
1: Ai, tama mūmū, tai manoho tēnā kemu, ko neu e, I te kāinei mātaki taki ana me te whakāro anō, pai tenu te haere ki pōneke ki te tautoko, te kapa o ngā chiefs, Waimaria kā reu haere, I te karahiu te ua, I te pupuhi te hau, ā, ko nā, pāhuatanga, Kore nei te tangata I whakaaro ake, ka kitea I tau ara, ngā kino I kitea. I kitea te kore take o ngā kai arahi o te tīma, a McKenzie, a me te kāpenge hoki. Ana ko te mea hā te kiehi uru rāua tahe ki te kapa opango I muri o tērā kēmu, a rau boho nā te haraua I uru, tō rāua ka kore take. I mua noa tu I te hauruatanga, ne, I mua noa tu I tērā, I te mineti rua te kaupea, mōhio tonu tātou. Kiehi tēnei kēmu, ne, ko kiehi tēnei kēmu, haere te wā, kā piki nā kaute. Ko tahi noho te tīmaruto I tēnei kēmu I taua pō, ko nā haua whiowhio, kā mihi ki a rātau, ne, pakari o tō rātau tīma, ne, katoa, kā orehe mea noi kore oroto, mai te tahi ki te tekau mārima he pakari katoa. Makere mana wera, ka piki nā kairifi, ana he pēnā nō rātau, he pakari, no reira. Mehe mea, ko hau te kaiako a upango, ko piri noho au I te tīma katoa, o ngā haua whiowhio, a ki taku mōheo I tata pērā aia. Te nui nā o rātau I uru, etahi I te haere ki tā wāhe, ko tīnihia, nā mahara, o te tākaro mo te upango, ko tētahi, kāore I tīni wana mahara, ko tētahau nā pautaha kāpō, engari hoi anō. A kēmu, pono te kōrero I te mineti I te hauruatanga, kā wau I te paua ka whakaata. Ai tērā hōngere, a ka whaka kā mai anō, ka mātaki ngā pent e hinga ana ki ngā titan te pai ake tērā. A te mātaki I tērā kēmu he tata nā piro, ko tahi noho te reretanga I wanganui e rā tīma tēnā, I te mātaki taki I tēnā haukekeretanga. Kino nei, I nā ringa ringa o ngā haua whiowhio. Ko te mea aroha ki tō tātou kapa ki ngā chiefs, Ki taku mōhio kua whātai ma tātou e hinga ana.
0: Ko e na.
1: I te whiringa toa matua.
0: I
1: te tau kua matahātu, te tau I muatu I tērā. Ko I rā kē nā taime e tika ana kia toa tātou. I tēnei tau, kāhua kia toa ko ngā haua whiowhio. Ka ore tētahi I tino tata kia rātou I tēnei tau. Ka mutu I ngā wiki I mua o tēnei whiringa toa. I karahihuhi e rātou ngā blues, nā bīza no hoki. A me taku whakaaro ake, e kore pea e pēnaka, tō tātou tīma ngā chiefs, hea hahoki, he kino ki atu, te patunga o tērā tīma e ngā haua whiowhio. Tō reira, me pehea hoki he kōrero, kā roha ki nā kai ako, o ngā chiefs, I te mea he maha ngā kai tākaro I te whara, ne, ki te hoki whakamuri koe tātou, kā orea narawa I te tākaro, Kā re te furu pēke I te tākaro, katanoa liwo I kātaka hoki mai, a Curtis Lona kāre I te prei, ko Setiti tērā kāre I te prei. He hua nā toki kāre ruto I te tīma. Ano reira, ahakoa, ae ngā kaia, te kipa kipa I tōra I tana kapa, kia eke panuku, kia eke ki te whiringa toa I te mutu nei ho, ki te whakararangi koe ngā kapa erua ā ingoa, ā tūranga, kairunga noa te tīma o ngā haua whio. Kaore he whaka I te prei katoa o rātou tō.
0: Kia ore e oa. Anai, kia onei whakaro, hea te taki I mutu pēnā ai te kaute, ara te ono takau ki te rima. Ai, nā te mea I te whakaro au, kāhua tatapea te mutunga o tēnei kemu, engari anō mō tēnā.
1: Ai, ko tēnei kiawi pēnā rawa I te piki o topatahi tonu. Ko Damien McKenzie kua roa ke hao te motu nei e whakapono ana ki tana pai. Hau tonu te tangata ko tahi pea o tēnei motu e ngaungau ana I tana tuara. Ne. Hai, kakama, pia hai, e matapiko. Pare moho ki te tākara he mata, pēnā mea katoa. Nito I nā kanohi, nā motu o ngā kano ngā Pākehā o te motu nei. O he rawe ki a rātau te rā tangata. Tu reira, ko te pai I kitea ngā hara katoa, wana take, wana hapa katoa I rutu e rā ki emu e te motu. No reira, ko te tūmanako ia. A e kore, kua kua uru e ke te kapa o pango I tēnei rāuna, e kore e riro ki aia te poraka nama te kai. Ki te tukuna te poraka nama te kau e Dave Rennie ki aia. Oh, mutu tenu ati taku tautoko ia Dave Rennie. Pai ki atu mihe mei riro ia Jamie Joseph te tūranga. Koira, I pēnā I te nui whāruarua. Mihe mei te tākaro tētahi atu kai arahi tangata arahi tō tīmai tērā poraka nama te kau. Mm. Aka hinga tonu nā chiefs, engari kore kore rawa eke ki te ono te kau. Nāna tonu I koha e whātrai pia ki nā haua fio fio I taua kēmu.
0: Ai, hoa marama. Ka poe, ko tēnā tēnā, ana ki tā Dave Rennie whakaingoa tāna tīma, tāna kapo o pango mo te kēmu tuatahi o tēnei tau. O pukaru.
1: E, ko te nui na, ko te iwa te kau pai hēne ti o te tīma, he māmā noho te kōwhi rine. Māmā noe ho, I te whakaaro ake ai o. Kāmā te kite, e mārama te kite I tō tātau kapa. Ka ore e tino nui nā mea kauhorere I a tātau kāuru, ne. Ko tahi noho pea te pā, e toru e whāro rānei noho nā pātai, ko ai nā paumua, ko Xavier Numia, ko te paumua rānei o nā Chiefs kā uru, Ollie Norris, ana, Numia I uru. Kei te pai noho rāua tahi, kā reha kia hau o tērā. Nā kai tīkape I uru katoa rātau, nā kai whītiki I uru katoa nā mea, e whiti ana, e whiti ana. E, ko te kāpene o mua hoki kei te whara, ne, me Fabian Hollander. No reira I tuatu I wera, I uru nā me tika ana, a, ko tētahi pātai nui, a, ko wai te kai pautaha tahataha hau kāuru. Ne, I te mea, me uru tētahi mea hau, ne, a, e toru wako kōwhiringa, a, ko te mea e haere atu ana I pitākaro mō nā haua fio fio I te rā horoera. Ai, ko wareware nei te ingoa nari kei te haere ki Japan rei ai, ne, nā tērā I whakakore I āia. I tana urunga ki roto, kā rua ko te kāpene o nā haua fio fio, I whakaarau te rā pea ia kā uru I te mea koia te kāpene I wini rātai. Engari kāre ia I uru, ai muri mai āia, ai paku whakaaroa hau te rā pea ko te pautaha o ngā Highlanders, ko Casey te ingoa, oh, nānei wāwāhi, ngā tīma katoa o te aroa I tēnei tau. Ko engari ko te tangata e nui te kōrero tia o Anton Segna o ngā blues. Ana, koia te mei Waimaria I whiwhi te poraka. E kāre mehe mea kāreu kōwhiri āia. Hea hai, he kore take no tana tīma kātahi. Kā rua, kāre tonu te mōho heaka tana tūranga ake. He whitu, he waru, he ono. Ake ne pea koira ai ai uru e tāe ia te kawai ue rā tūranga e toru.
0: Ai.
1: Nā ko tētahi atu pea I paku whakaaro. Hau kāuru, ko Christian Leo Willi o nā Crusaders, kā hai, te wharanga o te māhunga o te upoko o Wallace Atiti, ne, te uki ko tahātu. E ahua pai tonu pea, pakauru a Leo Willi, koi kore, e ora tika mai a Wallace Atiti. Ko tana hoa, uru ko Simon Parker, me te kāpene o ngā chiefs, te mea kore take I ki rā hau I mua. I uru aia.
0: Ai, ai.
1: Reira, pai reira, waku whakahe ki te tīma, kia hauna, e pai ake mehe mea I uru a nā kai tākaro nā hau a fio fio. Arā te kāpene, me tētahi atu, engari ko te, me Christian Leo Willi. Nā topatahi a koira tenu nā mea I uru, nā kai rau, ko te mea ohorere, ko Houtham, nau a Houtham kāri I uru. Nō ahua pai tenu tana kai tēnei tau, engari kia mō hōk mai koe, he rawe hoki kia au te Carl Tristan. Ko te pai kia o Kyle Preston te mea I uru, ahakoa ka are tātou e tino ki te iaia, I te mea koia te kairau tuarua, ne, o tana tīma. Ko te Kyle Preston ra, iaia etahi pūkenga, kare I etahi atu, ne, kare I etahi atu. Koira tana pai, ko nā kaitaka wāenga, I mōhio tonu tātou koira ngā kaitaka wāenga kā uru. Ko tohua noatia e Rennie ka kōwhiri ai ai a Anton Leonard Brown, hea hai, koira tana toparua mo tana karapu I Japan. Kia hauna ko tō te rā ki aia. Ne. Ko tētahi atu I te whakaarohi, ko Rico I Oane, kia hauna he pēnā anō tērā. Ko tō te rā ki tērā, pai ki atu kia hau me he mea I tirohia, etahi atu o ngā rangatahi. David Havili, ko tō anō hoki te rā ki aia ki okuna whakaaro, aha ko te pai o tana prei. He rahi, kai tākaro rangatahi e tae nei ratau tērā tūranga te prei, a kai nā karapu katoa. Engari, I ū tonu ea ki tana kaumātua, Nā parihau, o I uru katoa nā me tika. E Jamobi, rāwa ko Whineanga Nofo. Nā parihau, me uru kātika, me Caleb Clark, ko te mea, me kia hau, I e whāna parirau I uru tonu tō tātou na kaita karo te wairiki a Leroy Carter, ahakua, ko aroa I e whara nei tēnei tau. Hoa no he pai tonu.
0: Nā, no,
1: hei, pai. Oia tētahi kā uru I tana pai ki te kawai nā tūranga maha, ne, parirau, toparua, topapū, hūrupe, ki me te halfback hoki, koe rau kukumana tūranga katoa, no rea hua pai tonu te whakauru I ae. Koira nō te mea tino ohorere ki au, kaore a Leo Willi Uru I te wharanga o te māhuna o Wallace Atiti, mo te wāpoto noho nei.
0: Kā pai oa, ana, nārere mai reira ki tā Tamati Ellison takaingoatanga o tāna kapa o pango. Mō tēnei tau. Mai te toinga o ngā kaitākuru, ai?
1: Ah, koina tonu, ana. Te kōwhiri, te tīma Māori, ka tatari, ka noho tātou, ka tatari, ka whakāroa ke koei te kaitākaro. Māori, ka are tātou I mōhio, he toto Māori ona. Tētahi mea hau kua uru, ka pēna. Ai tēnei tīma, e rua pēa nā mea hau, ka reu mōhio, tētahi ka reu mōhio he Māori, tētahi ka arī prei mo te Super Rugby, ne? Anā ko Torian Barnes tērā, kei taha kāpō o Tāmaki Makaurau, taku rongo nō Ngāti Whātua, anāra I tui te pōhiri ki tāna marae, nā reira I e uru ki te tīma, he paitonu. Torian Barnes, I maharau nō ngā mauterekē ia, I tuatu I tērā ko JJ Pōkai, heu mōho koi aia. Tua nei, kāre ia I uru ki roto I tētahi kapa Super Rugby, JJ Pōkai. Kia nei tākaroa ia mō nā Chiefs, engari kā reu I kite ia e preana mō nā Chiefs, nō roto mai e o Taranaki. Da Erika Rikānau, ia e preana, nā koetahi atu, o, ai. Kia nā kai tākaroa I tika ana kia uru, katāhau ko nā toenga wēnei, kāre uru ki te kapa ōpango, ai. Tētahi tūru no roto o te rohe nei prei mo te wairiki ko Cole Forbes ko aroa I roto I te tīma mo nā Blues I ata whakaaro pēa u e kore pēa ia e uru hea hae I kitea tana noi kore I te rātau I roto I te poraka pango hea hae he pakupaku rawa ia ne, he pakupaku enari he tau tōhito I uru tonu ai ki te tīma he tonu pēa hei parirau hei furu pēki engari paeke kia hau te kite mehe mea kā uru Tim Spencer ki roto I tēnā poraka I te tuatahi kitea tana pai, te mea kua kiteau I tana pai, ia e preana mo tana haikura, ne? E tahi taima ko whikemi mo nā Blues, e rangatahi tonu. Anu reira, ia te tahi kai tākaro e ienau te kite, tō nei te puraka Māori, ko Peyton Spencer.
0: Ka pai, mai reira, te I tā tātou kaupa whakamusunga, ara ko te Riki, whātakau mā pā ki a Queensland, Ko te ruetakau mā pā ki a New South Wales, engari, oi, opakaro mo te kemu tūrua.
1: Ai, ko I nei te kemu pai katoa, nā te referee I wini ia te kemu tuatahi. He mea utupia te referee e waira, kia Wikitoria, New South Wales, kia kore a Laurie Daly e whakamai te kore take o tana tīma. I nai tēnei kemu, ka are te referee I aroha ki a rātau, I utonu aia ki tana kaupapa. Nā reira, tamai, ko ngā tohu pai. A te kai ako Queensland, Billy Slater, ki te atana tau tōhitotanga. He au kōrero pēnei ai, ki te titiro koe ki ngā kai tākaro ia tīma. Te tikanga ia, airunga noa tu a New South Wales I te hira rātau kai tākaro.
0: Nā
1: tūranga katoa he hira. Queensland kā mate rātau ki te kimi haere, koe he kai tākaro mō rātau. I te kaha o te kimi, I uru tētahi uri Māori. Ne, a Britain Nikora, maku te kōrero, he kore take tēnā tangata, he kore take. Engari, ko te Billy Slater nei, mōho tunue ki te kuhu tētahi te poraka pū whero, Queensland, kā rāke he tangata ke. Anā I pēnā aia, I mahi tana mahi. Ko nā toki katoa New South Wales I tērā pō, kā arī ki tea te pai. Tino kore take. Anā ko Nathan Cleary tērā.
0: E
1: kia nga hoki te kōrero ko Cleary te toki o te ao. Rupo I te origin, kā re nau kia ki te I tērā. Te huhua wana taitara, wana golden boots, wērā katoa. I roto I te state of origin, kata tērā kā huna. Ahura huna I muri I te kōhatu, kā re kitea. Reira, ko te pātainui. I te wā I Wikitoria, New South Wales, I te ruatau kāhipa. Whara a Nathan Cleary, ne, I te whara a Nathan Cleary, ko te hawhi pēke, anā ko Mitchell Moses, kā wini rātau. Te tau ko mahu e nei, hoki mai Nathan Cleary, kā rātau, I tēnei tau, e hinga nei rātau. Reira, he pātai nui tērā, I hawa anana mā rātau, ko te toki o te ao, ko Cleary, I roto I te origin, noi kore, me harata, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, I pray in New South Wales, kare I wini, engari I nga karapu, ko ia te toa. He, I tohu te rai te rereke o nga taumata o te kākaro, kā tai kā rua. Ne pia kai a Laurie Daly te he, I tōna wā, he tangata toki ki te pray. Ki te whakahaere tīma, ki te whakāko tīma, oh, are anō ke ahau kia ki te iwana painga.
0: Kia ore hoa. Anā, kia hoki anō ki tō kōrero, hei whakapi I tā tāua kōrero. Ana I mea mai koe, mō etai o Queensland o New South Wales rāne ki te whakamaua e rātou te poraka, ana ka tupu anō ngā waiwai o te tangata, ka pake ke ake anō. Kia haune kā huari te tonu tēnā whakaro e hoa, ka poho kereru hoki te tema Māori I nā whakamaua e rātou te poraka Māori. Ne, whakai ana koe ki tērā.
1: Oira te hia hia, e nari te tau ko mahu ake nei ki te tō tātou tīmai prei kia wai kia Ireland, pia Scotland, rānei, tamai i hinga tāta, ko te pātai ake, ana e kai ako hau, mehe mea ka tāe ki takahuri I tērā. Ko te tīma Māori, ko te uaua, poto noho te wā ki te whakaririne.
0: Nāe, kuia.
1: Ui tūnei tau ka whakawhiti rātou ki Japan, I tērā te tau I konei whāngare I hinga tāta. Ka whakawhiti atu ki Japan, e rereke te momo tākaro reira. E Kimi e Anderson tētahi tikanga, kene pea, whai te huarahi, o te whakaputa I teihi me te wehi, e whakarararu I nā Japanese, māna rānei, e whakato I tētahi wairua Māori o te whiwhiuhaere I te kōro. E rereke we nā taere e rua, tāna mahi nui he whiriwhiri ko tēhea te mea pai, ko era tikanga tākaro, e hinga I a tātou, Japan.
0: Ka pai, Tamasi. Tamasi waka mihi nui asu ana kia koe, mō I whai wāhi mai ki te kōrero mai e kia Taipari Taisumu, mō ngā kōrero hākinakina. Nō reira, nei rā te mihi, tēnā koe e hoa, kia ora rā.

0: teroni, ku ta vito teroni. Ito ke o mai, ku te tapu, ku te
1: moku tonu. Ki te tū te tangata I runga I tana marae. Ko ia kai te hora I nga whakaaro, I nga wawata, I nga kōrero tuku iho, ki te hunga e whakaike mai ana. I roto I tana kōrero, he reo pōhiri, he aroha, he kōrero manaaki, ki te manuhiri e whakaike mai nei, he whakamāra maka I roto, he kaupapa tū mata whānui, he te tiro te ao, ki te tangata kai te are are nā taringa, kia mōhio pai, te ao, ki te ahu o te kaupapa, ki nā whakapapa, me nā tū honohonotanga I wainga nui te iwi. Ko ia kai te whakaputa, kai te whakātū, I nā kōrero me nā whakaaro o te katoa, I te wā kotahi, I te wā e whakarongo ana te ao.
2: Mō kai rā te mana wakapakapa I tīhaea e te manu auare I te pō. E, ko te whakamataku o te uruera, e rā na ki rā I anamata. A hoki mai ki te marae, ko tau āhu anō, ko te kōrero mō te āhu, ko te marae mō tōna hītori, me ōna rangatira, me ōna āhua, o tēnā hapū, me nā kaupapa, a te hapū, me nā tika, a tēnā hapū.
3: Kaore pea he tino rerekētanga o ngā kōrero, me ngā tikanga, o te whai kōrero I Waenganui I ngā hapū. Engari, kai te mōhio ngā hapū, kai ehea hapū, ngā pū kōrero.
4: Urua ka urua e raki e tūr dei ka urua ka urua e papa e takuta dei ka urua ka ariki ngā kōrero ngā wānanga ka urua e te kau hakatu I hakutaka ki te whai au ki te au mārama ka urua.
3: Ai, kei te mōhio hia te āhua o ngā kai kōrero o ia takiwā o te rohe o tūhoe. Ko ngā mea urua tāhuna, ko te rongo nui mā, ā ta kōrero noaiho, ā ta whiu noaiho I te kōrero, ā ta whakatakoto I te kōrero, kaori tere rawa ngā arero, ka huri atu koe ki Ruatoki, he tere ake rātau ki te whakatakoto I te kōrero, ko rātau reo, he tere ake te whakahua I te kupu. Ki te Waimana, he ahuari te rātau ki Ruatahuna, ka arī pērārawa te tere o te whakatakoto I te kupu. O ngā arero rānei, te tara pepepe o ngā arero. Ki Waikare Moana, he ahuari te ano, I e tahi wā, he tere, I e tahi wā, a tahaere noai.
5: Tēnā ia, te kōrero I kō, kako ki pare te taitongo. Wā, ki puke hau ki ana ngā pai ki tuhua ki hau hungara, ki hurākia.
6: Kia hoki atu rā ki tō mātau whare kōrero e ki e nei, o maunga pōhatu tēnei. Ko Waikare Moana, te Waikaukau o mātau mātua tīpuna. Ko Waimako, te kūhā, ara, koe rātaku ure tārewa nōrotu I taku pāpā. Anā, ko Māua tahi, ko taku rangatira, Akati ko wā māua, tamariki, toko waru, hoi anō I te rā nei, te taha, te mahi whai kōrero, ka tīmata mai tō mātau matamua. Tūpautahi, anō muri mai rā ko tana taina ko herea te hura, ka heke rā ki tā rāua pōtiki taina kia uenuku tūrongo mai te ngāngana. I te mea, ko tā mātau whai I roto I te huhua o ngā tau, ko ngā tauira o te whai kōrero kai te ārahi I te ihu o ngā tamariki. Tatu iho mai ki au. Te tauira hanga o tēnei tū o te whai kōrero I whakatauirehia mai rā e tōku anō pāpā, nōna e orana. Nā tēnei hanga, tēnei huringa, tēnei ao, ā kua raua mai anō ki raro I ngā waewae o ngā tamariki hei whāriki mā rātau.
7: Tēnei wā, ka kōrero mō te raupapa. Mō ētahi ture anō hoki, ka whāia e tēnei hunga orua tāhuna.
0: I takia mai ko te tapu, ko te mana, ko te mauri o nā tua. I hahaua mai nō i o matua kore kia whakatā ki ne ki rune ki nei tāura. Kia mahe a te hua mā kihi kihi ki runga ki tēnei papa.
1: Nā me o te kāinga kua ki tēnei au, kui nei etahi o nā tohu tohu, o pau ki au. Kia kaua koe e whakakākā i nā kōrero kua puta i tētahi atu. Ko tēnei mea te whai i te kōrero, kai te whai koe i te kōrero ko oti i tētahi ana, ka kimi koe i tētahi aho. Ka rua, kaua e, i a koe e kōrero ana, kaua e kapi i a koe nā kaupapa katoa. Me waiho i etahi kōrero mō te tangata e noho ana ki tō taha. Nō reira ki au nei, mena ka tū te kai kōrero tuatahi. Ko tana mahi, he mihi ki nā manuhiri, he mihi ki te kaupapa. Ko te tangata tuarua ki au, ko tana mahi he whakapapa. E kimi i nā tū hono hono tanga, i nā whanaunga tanga, i Wainganui i nā ope. Ko te mea tuatoru, ko tana mahi he kōrero ki te kaupapa. He ture ā takonui tēnei neha.
4: Hoki, hoki mākaka ki te henua, ko ngā kōrero te henua tēnei ka whai. Kā kota, te haka kūkua, ki ngā tauira.
3: Ko tā te tangata nei, ko tā tikanga o nā ia nei, e kia, kāo, me ti matakoe ki te mihi ki te atua, me ti matakoe ki te mihi ki a mea, ka tahi ka tau parapara, ka tahi ka mea, ka mea, kāo, ka rīpeira o mā taumina koro. Ko tā te wero, ko tā te hoa, i wero ai ki roto i arātau, ko i rā, arātau, i kōrero ai. Engari, nā ia nei, kāo, kai te whai a tūhoe tāna raupapa i tēnei wā. Engari, mēnā kura au, kā tū, ko tahi taku tau. Tahi rāni i taku karapia, haere i te kōrero. Ka mutu te kōrero a te kai kōrero. Kua waiata i tana waiata. Kua mutu tana waiata, kua noho. Ka ua koe whai e tahi iwi. Kua mutu te waiata, kua kōrero anu. Whakahoki mai a koe i te tapu ki te noa. Kuto waiata.
0: He papata taki no, vati nuku no, vati rangi tēnā, whakaeke ki o tū, tārawa ki te rangi. Uhi, wero, tau mai te Māori hange, hui e, tai ki e.
1: Mena kai te kōrero koe mo te āhu o nā whai kōrero te hunga no rua tāhuna. Me pēne pēr taku kōrero, he ōkawa. He ōkawa, he hāngai hoki. He hāngai hoki ki te kaupapa, he hāngai ko te reo, he momo reo kā puta i a koe e whai kōrero ana. Koe nei te āhua kua ki tēnei au i au i rua tāhuna. E kōrero tapu, kai runga koe i atū matauinga i te rawa. Nō reira, ki au nei, me pēnei pēr taku kōrero, te āhua o nā kai kōrero no rua tāhuna, kai runga i atū. Nō reira, me pērā tō āhua i a koe e takahi nei te mata o tū. I te umu pokapoka atu, ana, kia ōkawa, kia rangatira nā kōrero.

0: whai au I te awa ririki I o pūhou kia puta ki te awa o whakatāne I te wai tukukiri o te tipuna kuia nei I te whakarotu piki ana ki runa o tahuaroa ki te rongopai a rura e rire rire pai mārire haukai tēnā tonu, kai tēnā tonu ona whaka whakamahi te sinana, whakamahi nā ringa, whakamahi nā kanohi, te hiki I te reo. Kai runa tonu I te ahu o te kaupapa.
1: Mō kua kenei, ko te taumata o te oro, o tō karakia, o tō tauparapara rānei, ko I rā ia te taumata o tō kōrero, ko I rā kai te whakatūmai I te taumata hei whāinga māu. Ko te atua kei tēnei kōrero nei. Ki ari te tanu te āhua o te taumaha o tō kōrero, ki ari te tanu te oro, o ōkupu, me tō reo, ki te taumaha o whakaaro, me te taumaha o ōkupu.
2: Taka taka tū, te rangi hui hui mai ngā mana, taka taka tū tua, nuku hui hui mai ngā tapu. Tā whia te hana wenuku ko te paua ngā tua peki mai e waka whāriki hia horahia ko mā te ariki kore maki uhunu
3: Ka mahu e te rangi me tuku koe I te wairua kihea Ngā mahu e ngā kōrero mo te rangi ka tuku I te wairua kihea Tēnā momo whakaaro Me te whakautu Kihea kihea rā katoa nā huarahi e puakina mai rā kia tātā Pai te pai katoa we rā hoi anō kai te kōrero au Mo te tū ki te whai kōrero a te Māori ki runga I ona marae I raro I te mana ona mātua tīpuna. He kōrero tō te whenu. He kōrero tō te rangi. Mā te tui tui au a ao e rua. Ka rangona te veka o te ao Māori e kawengia nei e te reka o tōna leo rangatira. I rangatira ai.
4: Kā te tikanga o tēnā I mahi o mai nā e koe.
5: Ko te uhunga I whakaarohi ake au ko te uhunga tonu o te rā pāpara o tātou
3: Nā reira ko te whakapātari tanga I ngā tama he whakakorikori we nei whakaaro kia mōmonai o rātau whakaaro Nea
2: Tuino nā maunga whakahī ki te rua te henua kia koutou kā ngaro ki te ao Nā manu whetitua kawa he mai roto I nā I nā pau toko manawa o nā whare mai reo nā mātua te ipuna. Nā mārai kūra nā whatu kūra te pūao tango te ata huakirangi.
3: Ki au nei, ko te tangata nāna nei au I ako he tangata mau rākau. Kaua ko te tiripo, karepai tērā rākau ki au. He rākau kau mātua tērā ki au. Tērā tētahi whakaaro, kua kite nei au kua rāngona. E etahi, o te kāinga tonu e mea nei, he mea hou tēnei. Ka reo tātou tīpuna e mau I te patu I te whakao, ka reo e whakaiki tēna. Kai roto I nā pikitia, ko nā kau mātua e pupuri nei, nā patu, wāhine, mai tāne mai, I nā rākau. E nari, kua naro haere tīrā mau. I roto I a mātou, ko pau ana ki te mea e tino pērā ana, e pupuri ana I tērā ahuatanga, e tahi atu e whakapai ana a no nāi ana e kāo, he mea tahito tēnā he mea tahito tēnā momo mau
1: Ko ngā momo tū a tūhoe herereke ka rite ki te nāi ane ka rite ki te nāi ane, ko tahitru te momo tū a tūho engari mēnā kai te ahua tonu waku piro piro mēnā kai te riri, kai te ahara nei ka hiko I pērā nei mai te taha ki te taha, mai te taha ki te taha mēnā kai te riri kua whakaitau I to te tū haere atu hoki mai, haere atu hoki mai haere atu huri atu I te tūara ka piu I te rekereke ka hoki mai Te rano tētahi momo tū e ki āna ko te whakawhisi tau, ko te tau whisi-whisi rānei. Kei roto tunu I te kupura te tikanga, te whakamāramatanga o tērā kōrero, ko te tokotoko anō tēnei, ka huri hea koe te tokotoko ka haere pērā, ka huri hea koe ka hoki pēnei mai. koe rā te whakawhiti tau. Nō te tangata kaore hia hia ki te noho i te wāhi ko tahi nāna te rā, te rā mau.
6: Rā te pātai, me pēhea rā te whakarite i te reanga o raro iho, mō te apōpō.
7: Mō te wā rāno i timatai au ki te tū, ki te whai kōrero. Ka ki te amai, ki te atu o he wātonga, ka i te hara mai, ka mimiti, ka toko iti. Te hunga hei kawai ngā nā tika. Nō reira ka whakarite mātau ngā marae nei me whakatū he pae neke neke o rua tāhu.
8: Awai maria hoki mātai te pae neke neke. Ahako kaupapa atu kaupapa mai, ahako hea te kaupapa, kei te heo ngā marae i roto i a rua tāhuna. Ka haere aua kaumātua, hei māngai kōrero i runga i ngā marae, he pae. E pai, kaupapa pai. E nari ki au he mate anō kai roto i te pai neke neke. Ko te pai neke neke he haukoti i te reanga kai raru i arata. Ko te mate pea, ka naro nā kaumātua o tēnei reanga. Kaha mātau, me pehea mātau. Inā kare mātau i whai wāhi i e nei rā ki te tū, ki te whai kōrero.
9: Tau tērā i tau mai ai e koe. Ki runga o tūranga wāwai. He tau hui whakaharara te rā mo te iwi o mai kato whānui. Tēnei,
10: kai tēnei tangata ki te raukapahari ana
11: whakaharara.
10: E tākutahu.
8: Ko te tikanga, me rite te tikanga ki te rā kaupi tawi tawi. Nea me mōhio, etahi wā ka māro, etahi wā he ngāwari. Mena ka māro rawa ka mate ngā tikanga Māori. Ngā tikanga o te kāinga. He pai te tuakana me te taina tērā whakaaro i te wā e mātotoru ana nā kaumātua. Enari karekau i tēnei wā toko rima noiho nā mea i roto i a mātau na, o te pai neke neke. E tino mārama na, e tino mōhio na ki tēnei mea te whai kōrero.
7: Nō reira kua puta etahi kōrero i etahi tonu o mātau. A kene pea me takahi te tikana kia haere ai nā tikana. Me nai mārama maina koe ki tērā kōrero. Ka ororani taku rere ki kaporani. A titiro e ho ki pūhau ana o te kai hua a te kurapa. O te kūkupa i maunu i te tau.
12: Me taku kōrero nuna kia tūho e hoa mā. Kua whakae ki au ki aku tama kia tū ki te kōrero. Kei hoi tau koutou whakaaro. Engari, nā kui ako. Me noho rāiwa ki te kōrero i te wā e o rānau, kia pai ahuki taku whakatikatika i a rāiwa. Ahau, pai ake te i a rāiwa. Engari, ae, he tikanga wā mātau ku aku tama. O taku kōrero ki aku tama, ki te kite mai kōrua i a au, kau ai tū. Engari, me nā kai a kōrua te pāpai ki te kite atau i a kōrua ka kite koi i a au, kānu hoa i te pāe tuarua. Kua pērā ke au, ko te mahi a te tuakana he manaaki i te taina. Ki te kore te tuakana e manaaki i te taina, ae kene kara nurani te tuakana, katahi kā huri ki tana taina e hoa. Kua ki te taina, e, mahi a tuko i tāu mahi. Me mōhio te tuakana ki te tiaki i te taina. Nē, me te pāpā, me mōhio ki te tiaki i ana tamariki.
13: Tū, tapa tū, tapa tū, tapa mai puti tū, tapa mai nuku tū, tapa ki te rūwa tātū au tū mātāwenga.
14: Te mutunga iho kai mua i ngā tamariki o rātou ōranga katoa ki te kohi kohi kupu. E hara tērā i te raruraru kia mātā, ko te piki o nā raruraru. Ka riro mai a koe o kupu, ka hatia e koe. Koe nā te kai kōrero, ko tō mātou mahi nui, ko te whakātū ki a koe, pehea te tui tui. Tō mahi, me he rangatira koe, ko tō mahi, he hoatu i ō kupu hai āwhina i te tangata.
3: ko tō kaupapa he hoatu ki te tangata tāau i ako nei. Hai whakapakari i a tātou katoa.
7: Kōrero e nā kōrero ngā whānau o te hapū. Hei reo hoki mo te hapū i roto i ngā kaupapa a te iwi whānui. Hei reo hoki mō nā i rua tāhuna i roto i ngā kaupapa nui a nā i tūhoi.
1: Kia au, kai te tino ora, ko te mea e ora nei. Ko te reo, kai te ahua kahatangu te reo, ki roto o tūhoi. Ko ngā tatauranga e ki mai ana, e nui ake ngā wāhine Māori, e kōrero Māori ana, tēnā i ngā tāne Māori. He mate rā, mō tātou ka pērā, mēnā kai te pērā. O reira kia kaha tāne Māori mā, kia kaha te ako i te reo Māori. Kai riro noaiho, kai riro o koutou tūru, me ho atu o koutou trau ki nā wāhine, ki atu ai ku nā wāhine ki te whai kōrero. E, ia me kōrero nei, ko taku taha mātauranga tēnei kōrero nei. Ko tā ngā rangahau kai te kōrero mai kia, e hara ko au tēnei kōrero nei. Engari ko tā rangahau tēnei kōrero mai nei kia.
2: Tānai te mihi ki o tātou, ma te huhu o te wā. Nā mate o te tau, nā mate o te marama. Ko rātou mā kua tāia ki runga e te waka. O tamareretsi, e te waka. O mairerani, ki rune ki nā vetu. Haere atura, haere atura, haere atura koutou.
8: Ko te reo Māori, ko tō reo te tāhuhu. Te tuāpapa o tō whai kōrero, ki te kore tō reo. Ai, e kore koe eke ki te tau mata e tikanga. Engari ki te kore tātou, e āta manaaki, e whakaako i tētahi reanga hou, ka taka te wā, ko te reo Pākehā, te reo, i roto i ngā whai kōrero i runga i ngā marae. Ki te pērā ka whakamomori ahau, mea ka mate au, kare ka kua kite au i tērā, āhuatanga i roto i wiki e kare whakai e ka tino pauri taku nā kau ki tērā āhuatanga mena ka tai mai ki taku marae.

0: kari tūmaia he raukura moto iwi.
1: Kia kahara, ngā kapa. Ao te motu, e te panuku, mā te ururua, tēnā tātai.
0: Tūpakari, tūrangatira, he raukura moto iwi. Tēnā kapa.
2: Katsu mātou ki te whakātu pea i tēnei mea i te ahomatuatanga. Me te kotahitanga kua whakatohia e mātou ngā pawako ki roto i tō mātou kura.
3: E tuku mihi ana tō mātou koe ki ngā raukura o te ahomatua ki o mātou pawako, a pere, a whaekasi. Me te maha hoki o ngā raukura i hoki mai ki te āwhina i a mātou.
1: E tua o ngā whakataetae kapahaka, he nui tō mātou o te wharekura a whakawhanaunga ki ngā auri o te moana nui a kiwa. Hei ākua nei mātou a rere atu ki Tahiti, a whakanui tahi ai, a whakawhanaunga tahi ai, tūhono ki te whenua I nōhia a tātou tīpuna.
4: Rere atu tātou ki Tahiti, ka kite au te aroa.

0: roto I te tono ki te whakaako me te ako I ngā waiata o ngā puhi ki te tai tokerau e tūana ko ngā waiata wenerei I kaikohe I tēnei wā. Ana e arahina ana e te ngā kauwhakapuke o te karanga e Dina Marie Himara. Ana he kaupapa kotahitanga tēnei mā te tai tokerau mā roto mai I ngā waiata mo te pōhiri me ngā mahi o runga I te marae. Kei a Harata Brown, te roa ngā ke.
1: Ka noho mai ka harau I roto
2: He pātere, e whakakōrero nei ngā taumata nohoanga o ngā puhi nui tonu.
3: He kaupapa I rewa I tō mātou huihuinga o te kawa o Rahiri. Nā whakaro hoki a hau mo te kaupapa rā, ka pehea tō tātou koha. A ka mutu hei whanga I ngā kōrero tuku iho ki tō tātou iwi.
2: He kaupapa whakaraura whakaako, hei whakakaha nei te whare tapu o ngā puhi.
4: Kia noho tahi a ngā puhi, kia ngā puhi, kia ako tahi a ngā puhi, kia ngā puhi. Tērā te take ko tō mai mātou ko tō ki whānau ki konei, kia noho tahi me e rātu whānau I roto I te kāinga nei, kia ako tahi ai tātou, kia tapa tahi te haere I roto I ngā hui ka whakatūria I te iwi.
3: Nō reira, koe a te kaupapa ko waiata wenerei e kiana, ko te waiata wenerei e hangai puana kia ako I ngā waiata, ngā motea te ao te kāinga nei, o tira kia huihui tahi ai tātou, ngā hunga e noho nei ki roto I te whare tapu o ngā hui.
5: I came along to practice my reo.

0: motetea pātere hau hoki. Mō ngā uri e heke mai ana, kā mutu, te wawata nui kia pakari tō tātou tū. Hei iwi, kia whakakotahi ai tātou.
1: E mana i te kōrero kia tūtika ai, te whare tapu o ngā puhi. Hārata Brown, te karere.
2: Hoi anō tāku mō tēnei wā, noho ora mai.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.